ngai loko wango ndeto ando saka nguna yoto mayata oka Yusubukasa Henri dormait pas ok